0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kiri je žel, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije Harry Styles. Jedna
0: tukla lapa da si zašli.
1: Daš enkrat.
2: Mala dobita.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
0: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших поти. Тоти Макси.
3: Традиционално свеж.
4: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
3: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
4: Помурски сејам.
5: Ищете поповнега местнега крижанца, ки здружује дрзен дизайн, врхунско технологио и невретен прихранек. Ваше искање је кончано.
6: Нови Nissan Qashqai је приправљен на все ваше авантуре. И најбољши дел. Здај лахко прихраните кар до 5200 евро.
5: Возите легендо разреда SUV же од 23400 евро.
6: Обишите Autoškafar DOO у Мурски Соботи и Лендави и га преискусите. Телефон 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Руситиш. Усе за кметиско и индустријско хидраулико. Превери посебно понудбо и акције на rusitih.si.
8: Хојник, специјалисти за вртне строје. Же од лета 1988.
9: Највеќа залога вртних тракторјов стига им КАП Кадет у Елеклеру Марибор и на Целском сејму. Об накупу преймете гратис достава им се богато дарила. Можност туди оброчнега накупа Лимпеј.
8: Хојник минус Словенија пика си. Да бодело весело.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.